0: Disco
1: Cuando
0: hit.
1: Bailo suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta suena ta ta ta ta ta ta ta ta suena ta ta ta.